0: Kienza. Mi chio somge tui xia.
1: Nye da chio, da chio. Ozi, tsang pomo rsha. Pomo mungu ho yung duwa.
0: Ngde jama shibdu.
1: Maa rsins. Nishu zibzi. Nishu zibzi zedu, chio. Di tu sangma, doan zi su xie su xio ar dugu. Di...
0: Subxio.
1: Ah, zi tingri maa chi. Ngaa tui juda, ngaa tui juda.
0: Zi tekiu da. Liao yao jia qi. Kabaal nidu po wingi rei.